まあ、必ずしも自分と同じことをやってもらうということではないということを、まあ、自分に言い聞かせたりもしています。自分にはない技術だったり知識を持っている人の、ね、力を借りるということもそうですが、まあ、今どちらかというと、まあ、自分にもできるけれども、まあ、誰かに任せることで、そこにかかる時間を得るという意味の方が大きいなというふうに思っているんですね。まあ、つまり人に、まあ、任せることで、まあ、自分の時間を買う感覚ですね。うん、まあ、それぐらい自分にとって今時間というものがすごく貴重になっているということなんだろうなというふうに思います。まあ、だからといってこだわりを捨てるということではなくて、自分が時間を費やしてでも絶対にこだわるべきところと、人に任せてでも時間を手に入れるべきところをちゃんと見極めること、今の私にはそれが必要なんだろうなというふうに思ったりもしています。まあ、自分一人でね全部やることが必ずしも良い仕事の仕方ではないと思いますし、人に任せることで、クオリティまで手放してしまうのもやはり違うなというふうに思うわけで、まあ、その間にある、まあ、自分なりの答えをね見つけるというねことが大事なのかなと思っています。はい、まあ、人との関わりの中で、まあ、人を頼るという、ね、ことを通してまた新たな課題や学びを与えられているなという、そんな風にも感じています。はい、まあ、どこまで行ってもねこういう仕事なんで私にしかできないことっていうのがあるわけです。私が何を置いても自分がやらなければいけないことっていうのはあるわけなので、そういうことをやるための時間を、確保するために、まあ、周りの方々の力を借りるというふうに、そこはねやっぱりその優先順位を自分の中で考えて、どの時間を優先すべきなのか、そのためには、人に頼ることも必要になってくると、いうことを、まあ、自分自身すごく、実感していますし、まあ、それを念頭に置いて、優先順位をねいろいろ考えていかなければいけないのかなというふうに思っています。はい、今日の前半はそんな人に仕事を任せる、人を頼るということのお話でございました。ここで曲を一曲お聴きいただきます。玉置浩二でサーチライト。

0: JOZZ5AMFM。 こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。6時です。
1: さあ皆さんこんにちは。岩佐忠夫チャンネルを始めたいと思います。

はい、それではですね、湯浅忠夫チャンネルを始めたいと思いますけども、今日はですね、まあ、ちょっと映画の話をしたいと思います。最近奈良でですね、国際映画フェスティバルっていうのがありましてですね、まあ、これは奈良出身の川瀬直美さんという監督、キキキリネさんのね、アンっていう映画なんかを監督した人で、まあまあ結構そのね、まあ奈良を舞台にした映画なんかも中心に作ってらっしゃるんですが、まあ若い映画人の育成も兼ねて、まあまあご自身が主催されてる映画フェスティバルなんですね。まあ、私ちょっと見てきましてね、特にその若い人の映画、まあコンペで出展してる世界の映画もあるんですけどね、まあ一方で、まあ、奈良を舞台にした映画、まあ、短い映画なんですけどね、8分から10分の若者たちが作った映画、まあ、あれ高校生ぐらいですかね、中学生か高校生か、高校生ぐらいでしょうね、まあ、3本見てきたんですけど、まあね、プロの作った映画と違ってまた非常に味わい深いですよね。つまりそのやっぱりほら、中学生ぐらいのね、こうまあ、思春期の鬱屈した気持ちがあるじゃないですか、ね、それが映画の作品の中に、現れていて、なんかこう自分の若い頃をね、思い出しますよね。で、まあ、映画はね、私本当によく見るんですけども、若い頃に見てた映画の感覚とだんだん年を取って見る感覚って違いますよね。で、若い頃に映画を見てるときは、やっぱりこうどっか自分探しもあるんですよね。実際映画もさっき言った映画もそうでした。あの3本の短い映画も必ず、まあ、その短い映画の中に主人公ともう一人の自分がいるって感じなんですよね。まあかつてそういう映画結構ありましたよね。転校生とか、なんかそんな映画でしたよね。あと、尾道三部作なんかも。ね、そんな感じの映画でしたよね。だから、若い頃に見る映画っていうのは、どっちかというと、こう、ね、自分自身を投影しながら、ね、なりたい自分というのもあるし、あるいは、慣れてない自分というものを見ながら、ね、考えることは多かったんですけども、まあ、だんだんこう年齢がいくに従ってね、ちょっとこう映画自体を、まあ、ちょっと今日客観的に見るようになってきますよね。で、まあ、それがこの間の国際映画フェスティバルでも現れてて、さっき言った通り若者が作ってる映画とはまた別に、まあ、国際映画フェスティバルですからコンペの映画もあったんですよね。でそのコンペの映画というのが、まあ、ロシア映画とか中国の映画とかいろいろとあったんですが、まあ、最後にQ&A があるんですよね。でその Q&A になると結構その、ね、年配の人たちがいろんな質問するんですけど、まあ、その質問が割合テクニカルなことが多くて、ね、やっぱりだんだんとね、少しこう映画そのものの内容というよりも技術的なことがやっぱり中心になってくるんだなと、見てる側がね、あるいはそういうふうに見るように自然となってしまうのかなと思いますとね。だからやっぱり若いうちに自分自身を投影させてみる映画って非常にいいもんだなというふうに思いますよね。まあ、ではちょっとここで一曲お届けしたいと思います。ジョン・クーガーでハーツ・オー・グッドです。